0: Cali. ¡Dale para abajo!
1: El nuevo Sol 106.7.
2: El líder en variedad.
3: Está podando árboles o recogiendo frutas. Puede herirse gravemente o morir si usted o cualquier objeto que está utilizando tocan una línea eléctrica. Contrate a un profesional calificado para podar cerca de las líneas eléctricas. Guarde la seguridad manteniéndose usted y sus herramientas por lo menos 10 pies de las líneas eléctricas. Aprenda más en fpl.com. Recuerda, fpl.com.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: ¿Un despertador? Un día que arranca. Un horno en calor. Una receta que encanta.
6: Buen día.
5: Un cliente. Se suman dos. Un espacio real que ya quedó pequeño al final. Una pregunta sin demora. ¿Cómo crezco ahora?
7: Bienvenido a One Park Financial.
5: Todo negocio empieza con uno. Un préstamo. Una decisión que lo cambia todo. One Park Financial. Alimentamos tus sueños.
8: Pequeños ajustes en tu uso de energía pueden hacer una gran diferencia, como la temperatura de tu casa. Cada grado que la subas puede ahorrarte hasta 5% en costos de aire acondicionado. Con el Energy Manager de FPL, puedes ver cuánta energía utilizas, cuáles electrodomésticos consumen más y cómo eso afecta tu factura. Ahorra más dinero mejorando la eficiencia energética de tu hogar. Descubre más en fpl.com/ahorra más.
9: ¡Golazo de ahorros en Headquarter Toyota! Corollas, RAV4s y Camrys, todos a precios rebajados. ¡Móntate en un Corolla Eli 2026 por solo $149 al mes! ¿Poco o mal crédito? ¡Ven que de aquí sales manejando como sea! ¡Solo en Headquarter Toyota! ¡35 años ahorrándote mucho dinero! ¡Headquarter Toyota! Palmetto y la 57 Avenida.
10: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de